0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac održao je 2. rujna konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji nakon razrješenja Ivančice Grgić sa dužnosti predsjednice gradskog vijeća. Babac smatra da je time narušena volja birača izražena na lokalnim izborima 2025. godine, te da bi najpoštenije bilo raspustiti gradsko vijeće i građanima omogućiti ponovno odlučivanje. Obrazloženje razrješenja dosadašnje predsjednice ocijenio je nedovoljno jasnim i utemeljenim. Istaknuo je kako na njezin rad nema primjedbi, te da je aktivno sudjelovala u gradskim projektima i akcijama. Govoreći o radu vijeća, Babac je ustvrdio da ono ne funkcionira još od travnja, navodeći da nisu prihvaćene odluke važne za rad grada, među kojima su rebalans proračuna, dugoročno zaduženje te odluke povezane sa provedbom projekata. Naglasio je da novi izbori u Orahovici nisu potrebni, ali da bi u postojećim okolnostima vraćanje mandata građanima smatrao najpoštenijim rješenjem. Izbor novog predsjednika ili predsjednice vijeća očekuje se u roku od 30 dana, nakon čega će se, kako je rekao, moći jasnije procijeniti buduća suradnja. Upozorio je da provedba brojnih gradskih projekata ovisi o odgovornosti vijećnika i funkcioniranju gradskog vijeća. Nakon isteka roka za prijavu šteta nastalih uslijed prirodne nepogode izazvane sušom, na području grada Orahovice zaprimljeno je više od 100 prijava vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Uz prijave OPG-ova štetu je prijavilo i poljoprivredno poduzeće, čime je obuhvaćen značajan broj poljoprivrednih površina i različitih poljoprivrednih kultura na području grada. Veliki broj zaprimljenih prijava pokazuje razmjere posljedica koje je dugotrajno sušno razdoblje ostavilo na poljoprivrednu proizvodnju. Nedostatak oborina i visoke temperature tijekom ovogodišnjeg razdoblja nepovoljno su utjecali na prinose brojnih kultura, zbog čega su poljoprivrednici pretrpjeli značajne štete. Prijave su zaprimane temeljem odluke o proglašenju prirodne nepogode, a poljoprivrednici su u propisanom roku trebali prijaviti nastalu štetu te dostaviti potrebnu dokumentaciju. Istekom roka za prijavu sada slijedi administrativna obrada svih zaprimljenih prijava i procjene ukupne vrijednosti nastale štete. Nakon provedenog postupka i utvrđivanja konačnih podataka, oni će biti proslijeđeni nadležnim institucijama u skladu sa propisanom procedurom. Više od 100 prijavljenih poljoprivrednika potvrđuje da je suša ove godine ozbiljno pogodila poljoprivrednu proizvodnju na području Orahovice, dok će stvarni financijski razmjeri štete biti poznati nakon završetka obrade svih podataka. Općina Čačinci raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Čačinci. Moj dom su Čačinci u 2026. godini. Program je usmjeren na poticanje demografske obnove, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji, te poboljšanje kvalitete stanovanja na području općine. Javnim pozivom obuhvaćene su dvije mjere. Mjera 1 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za kupnju stambenog objekta, te mjera 2 – dodjela nepovratnih financijskih sredstava za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta. Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s odredbama odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Čačinci. Odlukom su propisane mjere, korisnici, visina financijskih sredstava, te uvjeti i postupak ostvarivanja prava na potporu. Cilj programa je mladima i mladim obiteljima olakšati rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja, osiguravanje vlastitog doma, te ih potaknuti na ostanak i život na području općine Čačinci. Rok za podnošenje zahtjeva počeo je 2. rujna 2026. godine, a prijave se mogu podnijeti do 5. listopada 2026. Odluka o programu mjera, cjeloviti tekst javnog poziva te potrebni obrasci za prijavu na mjeru 1 i mjeru 2 dostupni su na službenim mrežnim stranicama općine Čačinci. U U povodu dana Virovitičko-podravske županije polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na Virovitičkom gradskom groblju, odana je počast svima onima koji su život dali za slobodnu Hrvatsku. Počast su odali brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, a u ime Virovitičko-podravske županije župan Igor Andrović, njegov zamjenik Mario Klement te predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović. Izaslanstvo grada Virovitice predvodio je gradonačelnik Ivica Kirin uz svoju zamjenicu Vlastu Honjek-Golinac. Počast hrabrim hrvatskim braniteljima odao je i načelnik policijske uprave Virovitičko-podravske županije Marcel Štrok, kao i predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane, te brojni predstavnici braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa područja Virovitičko-podravske županije. Riječi molitve za sve poginule branitelje uputio je gvardijan Župe Svetoga Roka u Virovitici fra Mario Zubak, a potom je u Župnoj crkvi Svetog Roka u Virovitici služena sveta misa povodom dana Virovitičko-podravske županije. Grad Orahovica je 28. kolovoza 2026. godine uspješno pribao kraju ciklus besplatnih STEAM radionica u sklopu projekta Otkri, istraži, stvori. Projekt se provodio od veljače do kraja kolovoza 2026. godine. Bio je namijenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole. Izvodio ga je obrt za podučavanje, sport i rekreaciju Mind and Motion. Navedeni projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva preko programa provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvome dijelu dana bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17. Na moru od 20 do 25. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želim vam

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Najbolje od domaće glazbe. Na 95.7 Radio Orahovica.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete o opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica, 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mark.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama

0: Čačinci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Predsobljene po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Vaš radio.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidžakonata podočastit će u svetište Gospe Vočinske u Vočinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Vočinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18 sati i 30 minuta, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Vočinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. U povodu dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će se održati 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja počinje u 8 sati, a u 8 sati i 30 minuta predviđeno je paljenje lampiona na mjesnom groblju. Otvorenje sportskih igara održat će se u 9 sati, dok natjecanja počinju pola sata kasnije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektronskom pikadu. Podjela medalja i priznanja predviđena je u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. U srpnju je prvi puta u posljednjih 6 godina zabilježeno više od 3000 živorođene djece, izvijestilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da se pojedinačni pokazatelji još ne mogu tumačiti kao preokret demografskih trendova. Ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost nastavka ulaganja u obitelj, rodiljne i roditeljske potpore te stambenu sigurnost mladih. Ministarstvo će nastaviti pratiti demografska kretanja i vrednovati učinke provedenih mjera. Vremenska prognoza. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvome dijelu dana bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17. Na moru od 20 do 25. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika, nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: precrtane po plus 135 eura, kuhinja meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidžakonata podočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počeće u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. U povodu dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će se održati 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja počinje u 8 sati, a u 8:30 predviđeno je paljenje lampiona na mjesnom groblju. Otvorenje sportskih igara održat će se u 9 sati, dok natjecanja počinju pola sata kasnije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektronskom pikadu. Podjela medalja i priznanja predviđena je u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste. U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. U srpnju je prvi puta u posljednjih 6 godina zabilježeno više od 3000 živorođene djece, izvijestilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da se pojedinačni pokazatelji još ne mogu tumačiti kao preokret demografskih trendova. Ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost nastavka ulaganja u obitelj, rodiljne i roditeljske potpore, te stambenu sigurnost mladih. Ministarstvo će nastaviti pratiti demografska kretanja i vrednovati učinke provedenih mjera. Vremenska prognoza. Većinom sunčano još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvome dijelu dana bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, na moru od 20 do 25, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
2: Sati. Milanović podržao sutrašnji prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, Plenković poručio.
3: Problem neće riješiti prosvjed.
2: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, spašene dvije nestale osobe, traga se za njih još više od 4000. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih.
4: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao:
5: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
2: Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
6: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, a agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
2: Stoga Plenković je zaključio:
6: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
2: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Medija Servis opetovano ponavlja:
7: jedini organizatori smo mi kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
2: Za kraj Bušić je poručio:
7: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
4: Intervju Medija servisa.
2: Bliži se početak nove školske godine. Prošle godine upisano je oko 36.000 prvašića. Na ministra Radovana Fuksa smo u intervju tjedna Medija servisa upitali koliko ih očekujemo ove godine.
8: 36.500, tu negdje smo za sada, vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Međutim, već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
2: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine smo na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuchs naglašava:
8: nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
4: Media servis. Vijesti.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas rezultate tri javne natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaji su završili 31. kolovoza, a stiglo je ukupno 596 prijava.
9: Od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
4: Media servis. Vijesti.
2: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima štete na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi.
4: Sport.
10: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmice Lige nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Nogometaši Varaždina i Istre otvorit će ovo tjedno šesto kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone zabilježili odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta, čime su trenutno druga momčad prvenstva. Trener domaćih Nikola Šafarić pričao je o Istri.
11: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
10: Istra je sedma momčad prvenstva, a trenutno ima jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon, na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka, te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4-4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su sladale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv Crne Gore, a završilo je pobjedom Hrvatske 3-1. U četvrtfinalu djevojaka Hrvatska će igrati protiv Australije od 18:50, dok muškarce očekuje dvoboj protiv SAD-a u 20:30. Za kraj dodajmo da je hrvatska soka reprezentacija izborila osminu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Hrvatski malonogometaši sladali su Tursku, a danas ih za ulazak među 8 najboljih od 13 sati čeka dvoboj protiv Španjolaca. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Info Plus.
13: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
14: A šokanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
13: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
14: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
13: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
14: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
12: Info Plus.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Gospić je na 25, Bjelovar, Varaždin i Karlovac broj 27, Slavonski Brod, Sisak i Zagreb su na 28, Osijek i Daruvar na 29, u Rijeci i Zadru je 30, Splitu 32, Šibenik je na 33, dok je u Dubrovniku 34 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, najviše temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Media servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: što. Predsobljena je po plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7. Samo hitovi.
4: Za tebe je Bog, pija ruke široke.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Najnovije mikrobiološko ispitivanje vode u Orahovačkom jezeru ponovno je potvrdilo izvrsnu kvalitetu vode za kupanje. Ispitivanje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, a uzorak je uzet 26. kolovoza na prvoj točki uzorkovanja. Konačna ocjena ispitivanja je sukladno, dok je prema mikrobiološkim pokazateljima voda svrstana u skupinu izvrsno. U uzorku nije utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli, dok su crijevni enterokoki zabilježeni u vrijednosti od svega 4 kolonije na 100 ml, što je daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti. Prilikom uzorkovanja voda je imala temperaturu od 24,5 stupnjeva Celzija. Nije bilo vidljivog onečišćenja niti proliferacije cijanobakterija, a vremenske prilike bile su sunčane. Rezultat tako još jednom potvrđuje da Orahovačko jezero ima kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te je sigurno i ugodno mjesto za kupanje i boravak u prirodi.
0: Općina Zdenci.
1: U povodu dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će se održati 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja počinje u 8 sati, a u 8 sati i 30 minuta predviđeno je paljenje lampiona na mjesnom groblju. Otvorenje sportskih igara održat će se u 9 sati, dok natjecanja počinju pola sata kasnije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektronskom pikadu. Podjela medalja i priznanja predviđena je u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste.
0: Dnevnik.
1: Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u kazalištu Virovitica proslavljen je Dan Virovitičko-Podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova, udruga i gospodarstva. Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je vrijedne ljude, prirodna bogatstva, tradiciju i razvojne potencijale županije, dok se župan Igor Andrović osvrnuo na aktualne projekte i ulaganja. Andrović je naglasio kako se trenutačno gradi i obnavlja 11 škola i 4 sportske dvorane, te ulaže u zdravstvo, vrtiće, centre za starije osobe, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Poručio je kako se vrijednost projekata ne mjeri samo uloženim milijunima, nego prije svega time koliko oni poboljšavaju kvalitetu života stanovnika Virovitičko-Podravske županije. Dan županije čestitao je i saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, naglasivši važnost nastavka ulaganja, posebice dovršetka brze ceste prema Zagrebu i projekata aglomeracije.
0: Dnevnik.
1: U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. U srpnju je prvi puta u posljednjih 6 godina zabilježeno više od 3000 živorođene djece, izvijestilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da se pojedinačni pokazatelji još ne mogu tumačiti kao preokret demografskih trendova. Ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost nastavka ulaganja u obitelj, rodiljne i roditeljske potpore te stambenu sigurnost mladih. Ministarstvo će nastaviti pratiti demografska kretanja i vrednovati učinke provedenih mjera.
0: Dnevnik.
1: Laboratorijske analize potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Orahovice. Kako je priopćio Virkom podružnica Orahovica, ispravnost vode potvrđuju službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije te nalazi laboratorija Virkoma DOO Virovitica, izrađeni u okviru državnog monitoringa i samokontrole vode za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje je provedeno 28. i 31. kolovoza na više lokacija u Orahovici. Analize laboratorija Virkoma zaključene su 31. kolovoza, dok su izvješća Županijskog zavoda izdana 3. rujna. Svi ispitani mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji zadovoljili su propisane zahtjeve, a u nalazima je zabilježena ocjena sukladno, odnosno uzorak je zdravstveno ispravan. Iz Virkoma naglašavaju kako rezultati potvrđuju odgovarajuću kakvoću ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Dnevnik. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-Podravskog arhidžakonata hodočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. U prvome dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica na 95.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: imaš dom.
1: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7 Radio Orahovica.

0: 95.7 Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Najnovije mikrobiološko ispitivanje vode u Orahovačkom jezeru ponovno je potvrdilo izvrsnu kvalitetu vode za kupanje. Ispitivanje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, a uzorak je uzet 26. kolovoza na prvoj točki uzorkovanja. Konačna ocjena ispitivanja je sukladno, dok je prema mikrobiološkim pokazateljima voda svrstana u skupinu izvrsno. U uzorku nije utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli, dok su crijevni enterokoki zabilježeni u vrijednosti od svega 4 kolonije na 100 ml, što je daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti. Prilikom uzorkovanja voda je imala temperaturu od 24,5 stupnjeva Celzija. Nije bilo vidljivog onečišćenja niti proliferacije cijanobakterija, a vremenske prilike bile su sunčane. Rezultat tako još jednom potvrđuje da Orahovačko jezero ima kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te je sigurno i ugodno mjesto za kupanje i boravak u prirodi. Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u kazalištu Virovitica proslavljen je Dan Virovitičko-Podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova, udruga i gospodarstva. Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je vrijedne ljude, prirodna bogatstva, tradiciju i razvojne potencijale županije, dok se župan Igor Andrović osvrnuo na aktualne projekte i ulaganja. Andrović je naglasio kako se trenutačno gradi i obnavlja 11 škola i 4 sportske dvorane, te ulaže u zdravstvo, vrtiće, centre za starije osobe, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Poručio je kako se vrijednost projekata ne mjeri samo uloženim milijunima, nego prije svega time koliko oni poboljšavaju kvalitetu života stanovnika Virovitičko-Podravske županije. Dan županije čestitao je i saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, naglasivši važnost nastavka ulaganja, posebice dovršetka brze ceste prema Zagrebu i projekata aglomeracije. Laboratorijske analize potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Orahovice. Kako je priopćio Virkom podružnica Orahovica, ispravnost vode potvrđuju službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, te nalazi laboratorija Virkoma DOO Virovitica, izrađeni u okviru državnog monitoringa i samokontrole vode za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje je provedeno 28. i 31. kolovoza na više lokacija u Orahovici. Analize laboratorija Virkoma zaključene su 31. kolovoza, dok su izvješća Županijskog zavoda izdana 3. rujna. Svi ispitani mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji zadovoljili su propisane zahtjeve, a u nalazima je zabilježena ocjena sukladno, odnosno uzorak je zdravstveno ispravan. Iz Virkoma naglašavaju kako rezultati potvrđuju odgovarajuću kakvoću ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Vrijeme sutra. U prvome dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Najnovije mikrobiološko ispitivanje vode u Orahovačkom jezeru ponovno je potvrdilo izvrsnu kvalitetu vode za kupanje. Ispitivanje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, a uzorak je uzet 26. kolovoza na prvoj točki uzorkovanja. Konačna ocjena ispitivanja je sukladno, dok je prema mikrobiološkim pokazateljima voda svrstana u skupinu izvrsno. U uzorku nije utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli, dok su crijevni enterokoki zabilježeni u vrijednosti od svega 4 kolonije na 100 ml, što je daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti. Prilikom uzorkovanja voda je imala temperaturu od 24,5 stupnjeva Celzija. Nije bilo vidljivog onečišćenja niti proliferacije cijanobakterija, a vremenske prilike bile su sunčane. Rezultat tako još jednom potvrđuje da Orahovačko jezero ima kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te je sigurno i ugodno mjesto za kupanje i boravak u prirodi. Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u kazalištu Virovitica proslavljen je Dan Virovitičko-Podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova, udruga i gospodarstva. Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je vrijedne ljude, prirodna bogatstva, tradiciju i razvojne potencijale županije, dok se župan Igor Andrović osvrnuo na aktualne projekte i ulaganja. Andrović je naglasio kako se trenutačno gradi i obnavlja 11 škola i 4 sportske dvorane, te ulaže u zdravstvo, vrtiće, centre za starije osobe, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Poručio je kako se vrijednost projekata ne mjeri samo uloženim milijunima, nego prije svega time koliko oni poboljšavaju kvalitetu života stanovnika Virovitičko-Podravske županije. Dan županije čestitao je i saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, naglasivši važnost nastavka ulaganja, posebice dovršetka brze ceste prema Zagrebu i projekata aglomeracije. Laboratorijske analize potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Orahovice. Kako je priopćio Virkom podružnica Orahovica, ispravnost vode potvrđuju službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, te nalazi laboratorija Virkoma DOO Virovitica, izrađeni u okviru državnog monitoringa i samokontrole vode za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje je provedeno 28. i 31. kolovoza na više lokacija u Orahovici. Analize laboratorija Virkoma zaključene su 31. kolovoza, dok su izvješća Županijskog zavoda izdana 3. rujna. Svi ispitani mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji zadovoljili su propisane zahtjeve, a u nalazima je zabilježena ocjena sukladno, odnosno uzorak je zdravstveno ispravan. Iz Virkoma naglašavaju kako rezultati potvrđuju odgovarajuću kakvoću ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Vrijeme sutra. U prvome dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru poras na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: predsobljene po plus 135 eura, kuhinja meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol best 97 eura, garnitura mini ring 779 eura, regal bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7 samo hitovi.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča znam.

Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Najnovije mikrobiološko ispitivanje vode u Orahovačkom jezeru ponovno je potvrdilo izvrsnu kvalitetu vode za kupanje. Ispitivanje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, a uzorak je uzet 26. kolovoza na prvoj točki uzorkovanja. Konačna ocjena ispitivanja je sukladno, dok je prema mikrobiološkim pokazateljima voda svrstana u skupinu izvrsno. U uzorku nije utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli, dok su crijevni enterokoki zabilježeni u vrijednosti od svega 4 kolonije na 100 ml, što je daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti. Prilikom uzorkovanja voda je imala temperaturu od 24,5 stupnjeva Celzija. Nije bilo vidljivog onečišćenja niti proliferacije cijanobakterija, a vremenske prilike bile su sunčane. Rezultat tako još jednom potvrđuje da Orahovačko jezero ima kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te je sigurno i ugodno mjesto za kupanje i boravak u prirodi.
0: Općina Zdenci.
1: U povodu dana općine Zdenci, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Zdenci organizira 9. sportske igre branitelja i drugi memorijal Milan Kovačić Đuco. Manifestacija će se održati 12. rujna na nogometnom igralištu u Zdencima. Okupljanje uzvanika i natjecatelja počinje u 8 sati, a u 8 sati i 30 minuta predviđeno je paljenje lampiona na mjesnom groblju. Otvorenje sportskih igara održat će se u 9 sati, dok natjecanja počinju pola sata kasnije. Branitelji će se natjecati u streljaštvu zračnom puškom, visećoj kuglani i elektronskom pikadu. Podjela medalja i priznanja predviđena je u podne, nakon čega slijedi prigodni domjenak za uzvanike, natjecatelje i goste.
0: Dnevnik.
1: Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u kazalištu Virovitica proslavljen je Dan Virovitičko-Podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova, udruga i gospodarstva. Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je vrijedne ljude, prirodna bogatstva, tradiciju i razvojne potencijale županije, dok se župan Igor Andrović osvrnuo na aktualne projekte i ulaganja. Andrović je naglasio kako se trenutačno gradi i obnavlja 11 škola i 4 sportske dvorane, te ulaže u zdravstvo, vrtiće, centre za starije osobe, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Poručio je kako se vrijednost projekata ne mjeri samo uloženim milijunima, nego prije svega time koliko oni poboljšavaju kvalitetu života stanovnika Virovitičko-Podravske županije. Dan županije čestitao je i saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, naglasivši važnost nastavka ulaganja, posebice dovršetka brze ceste prema Zagrebu i projekata aglomeracije.
0: Dnevnik.
1: U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine. U srpnju je prvi puta u posljednjih 6 godina zabilježeno više od 3000 živorođene djece, izvijestilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Podatke ocjenjuju ohrabrujućima, ali upozoravaju da se pojedinačni pokazatelji još ne mogu tumačiti kao preokret demografskih trendova. Ministar Ivan Šipić istaknuo je važnost nastavka ulaganja u obitelj, rodiljne i roditeljske potpore te stambenu sigurnost mladih. Ministarstvo će nastaviti pratiti demografska kretanja i vrednovati učinke provedenih mjera.
0: Dnevnik.
1: Laboratorijske analize potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Orahovice. Kako je priopćio Virkom podružnica Orahovica, ispravnost vode potvrđuju službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije te nalazi laboratorija Virkoma DOO Virovitica, izrađeni u okviru državnog monitoringa i samokontrole vode za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje je provedeno 28. i 31. kolovoza na više lokacija u Orahovici. Analize laboratorija Virkoma zaključene su 31. kolovoza, dok su izvješća Županijskog zavoda izdana 3. rujna. Svi ispitani mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji zadovoljili su propisane zahtjeve, a u nalazima je zabilježena ocjena sukladno, odnosno uzorak je zdravstveno ispravan. Iz Virkoma naglašavaju kako rezultati potvrđuju odgovarajuću kakvoću ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Dnevnik. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-Podravskog arhidijakonata hodočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon mise uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. U prvome dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćan grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti i na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

Najbolja strana glazba na 95,7 MHz. Shine bright like a diamond.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Najnovije mikrobiološko ispitivanje vode u Orahovačkom jezeru ponovno je potvrdilo izvrsnu kvalitetu vode za kupanje. Ispitivanje je proveo Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, a uzorak je uzet 26. kolovoza na prvoj točki uzorkovanja. Konačna ocjena ispitivanja je sukladno, dok je prema mikrobiološkim pokazateljima voda svrstana u skupinu izvrsno. U uzorku nije utvrđena prisutnost bakterije Escherichia coli, dok su crijevni enterokoki zabilježeni u vrijednosti od svega 4 kolonije na 100 ml, što je daleko ispod propisanih graničnih vrijednosti. Prilikom uzorkovanja voda je imala temperaturu od 24,5 stupnjeva Celzija. Nije bilo vidljivog onečišćenja niti proliferacije cijanobakterija, a vremenske prilike bile su sunčane. Rezultat tako još jednom potvrđuje da Orahovačko jezero ima kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu, te je sigurno i ugodno mjesto za kupanje i boravak u prirodi. Svečanom sjednicom Županijske skupštine održanom u kazalištu Virovitica proslavljen je Dan Virovitičko-Podravske županije. Sjednici je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa ministrima, kao i brojni predstavnici državne, regionalne i lokalne vlasti, ustanova, udruga i gospodarstva. Predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović istaknuo je vrijedne ljude, prirodna bogatstva, tradiciju i razvojne potencijale županije, dok se župan Igor Andrović osvrnuo na aktualne projekte i ulaganja. Andrović je naglasio kako se trenutačno gradi i obnavlja 11 škola i 4 sportske dvorane, te ulaže u zdravstvo, vrtiće, centre za starije osobe, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. Samo u prvoj godini aktualnog mandata pokrenuti su i ugovoreni projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Poručio je kako se vrijednost projekata ne mjeri samo uloženim milijunima, nego prije svega time koliko oni poboljšavaju kvalitetu života stanovnika Virovitičko-Podravske županije. Dan županije čestitao je i saborski zastupnik Josip Đakić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, naglasivši važnost nastavka ulaganja, posebice dovršetka brze ceste prema Zagrebu i projekata aglomeracije. Laboratorijske analize potvrdile su zdravstvenu ispravnost svih ispitanih uzoraka vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području grada Orahovice. Kako je priopćio Virkom podružnica Orahovica, ispravnost vode potvrđuju službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, te nalazi laboratorija Virkoma DOO Virovitica, izrađeni u okviru državnog monitoringa i samokontrole vode za ljudsku potrošnju. Uzorkovanje je provedeno 28. i 31. kolovoza na više lokacija u Orahovici. Analize laboratorija Virkoma zaključene su 31. kolovoza, dok su izvješća Županijskog zavoda izdana 3. rujna. Svi ispitani mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji zadovoljili su propisane zahtjeve, a u nalazima je zabilježena ocjena sukladno, odnosno uzorak je zdravstveno ispravan. Iz Virkoma naglašavaju kako rezultati potvrđuju odgovarajuću kakvoću ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju. Vrijeme sutra. U prvome dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti i na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam Radio Orahovica.